0: moć ima svoju moć. I najboljšo glasbo. Radio Salomon.
1: Prihaja z leve, še iz leve. O la la la la, ne, z desne, z desne. Nemogoče! Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
2: Dobar je, vedno prvi. Radio Salomon.

Ajde, piči. Krnekino, stari. Pazi zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Civilna inicijativa za progo ob gorenjski autocesti. Več ranjenih v napadu z nožem. Vreme, oblačno z dežjem, danes do 23 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Civilna inicijativa občanom in okolju prijazna železnica je na premijeja Janeza Janšo in pristojna ministra naslovila odprto pismo glede načrtovane nadgradnje železniške proge Ljubljana-Kranj-Naklo. Vabi jih naj se seznanijo z njihovim predlogom za umestitev železnice in preusmeritev tovornega tranzita ob gorenjsko avtocesto. V napadu z nožem na srednji šoli na Poljskem je bilo ranjenih najmanj 8 ljudi, med njimi 2 huje. Policija je 19-letnega storilca aretirala. Med ranjenimi so tako dijaki kot učitelji. Reševalci so povedali, da so poškodovani 3 odrasli in 5 najstnikov. Pred referendumsko nedeljo so k udeležbi na referendumih pozvali tudi v reprezentativnih sindikalnih centralah. Rešitvam, o katerih bodo volivci odločali v nedeljo, nasprotujejo, so izpostavili v izjavi 5 sindikalnih central. Obenem vse volivce pozivajo naj se pred glasovanjem seznanijo z vsebino referendumskih vprašanj. Strokovnjaki so na portoroškem srečanju socialne zbornice zaradi pomankanja kadra in nizkih prihodkov opozorili na povečano tveganje za nasilje nad starejšimi. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek je od vodstev domov starejših in zaposlenih zahtevala ničelno toleranco do poniževanja in preobremenjenost označila za nesprejemljiv izgovor. Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je predčasnega glasovanja na referendumih v torek udeležilo 21.277 volivk in volivcev oziroma 1,25% vseh volilnih upravičencev. Predčasno glasovanje poteka še v četrtek od 7. do 19. ure na 99 voliščih po državi. Padavine se bodo okrepile in se postopno širile v notranjo Slovenije. V zahodnji in južni Sloveniji bodo možne tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 9 do 17. Čez dan bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu. Dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Vodenje projektov res ni enostavno.
5: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
6: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
5: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Salomon.
1: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
2: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Range 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Range24.si.
3: Mimelo.si, spletna trgovina za najmlajše.
4: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
5: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
6: Stopovih 20.
5: Vsako soboto zvečer.
6: Samo na Radiu Salomon.
7: Slišen.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon. Radio Salomon.
2: Kdo trka?
3: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
5: V trgovinah Mana te čaka ekskluzivni 25% popust pri nakupu oblačil v redni prodaji nad 25 evrov. Enkratna priložnost za osvežitev garderobe za vso družino.
6: Več na mana.eu.
7: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
8: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
9: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
10: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Salomon, DJ Show.
1: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
13: Slišen in poslušan.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Predčasno glasovanje na referendumih mogoče še danes. Ministrstvo začelo posvete o šolski reformi. Vreme večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Predčasno glasovanje pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih je mogoče še danes. Volivci lahko glas oddajo med 7 in 19 uro. Predčasno glasovanje poteka od torka. Prvi dan se je po podatkih okrajnih volivnih komisij predčasnega glasovanja udeležilo 21.277 volivk in volivcev oziroma 1,25% vseh volivnih upravičencev. Na prvem posvetu Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino v okviru priprave šolske reforme so udeleženci razpravljali predvsem o učnih načrtih in kritičnem mišljenju. Strinjali so se, da znanje ni kopičenje vsebin, ampak uporaba informacij, kar je osnova kritičnega mišljenja, je povedal član strokovnega sveta za reformo Borut Stojiljković. Na ljubljanskem gospodarskem razstavišču danes vrata odpira 4-dnevni sejem za zdrav življenjski slog Narava zdravje, ki se osredotoča na področje zdravja, dobrega počutja, lokalne prehrane, gibanja in sobivanja z naravo. Kot so navedli organizatorji, sejem že več kot 50 let predstavlja osrednji slovenski sejem posvečen zdravju, naravi in trajnostnemu načinu življenja. 4-dnevni sejemski program ponuja bogato spremljevalno dogajanje s predavanji, delavnicami, predstavitvami, razstavami in interaktivnimi doživetji. Slovenski kolesarski as Primož Roglič je na zadnji preizkušnji domačega evropskega prvenstva osvojil zlato kolajno v vožnji na čas. 36-letni zasavec je na 22,1 km dolgi trasi za 7 sekund ugnal srebrnega Francoza Bruna Admirala. Tretji je bil prav tako Francoz Maxime de Comble. Drugi slovenski predstavnik Jan Tratnik je bil 18. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnih, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma ponehale.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje, je vaša streha. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
8: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno bojanje spominov.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
3: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
4: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
5: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: DJ Time podpira Naroči avto.si,
2: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
2: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
2: Naroči avto.si.
3: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Ren 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Ren 24.si.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
2: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. ekostil.si.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
4: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
6: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
7: Slišeni in poslušeni.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Neodplačana posojila Evropske unije bi lahko v letu 2027 dosegla 1000 milijard evrov. V Madridu umrla upokojenka, katere izselitev je sprožila množične proteste. Vreme, večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Neodplačana posojila Evropske unije bi lahko do konca prihodnjega leta dosegla 1000 milijard evrov, je danes v letnem poročilu o izvrševanju proračuna Evropske unije za leto 2025 ocenilo Evropsko računsko sodišče. Obenem je opozorilo na breme tega dolga za prihodne proračune. Pri lanskem izplačevanju sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost so medtem ugotovili določene nepravilnosti in izdali mnenje s pridržkom. Od 37 plačil nepovratnih sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornostih 9 ni bilo v skladu z naprej določenimi pravili. Umrla je 87-letna upokojenka Mari Carmen Abascal iz Madrida, katere prisilna izselitev je v Španiji septembra sprožila proteste zaradi stanovanske krize, je sporočila Madridska zveza najemnikov. Mari Carmen je postala simbol upora proti nebrzdanemu naraščanju cen nepremičnin in pomankanju zaščite najemnikov. Španski sindikati so napovedali splošno stavko zaradi stanovanskih razmer in plač, ki naj bi potekala 11. novembra. V tednu razglasitve Nobelovih nagrad bo današnji dan v znamenju dobitnika Nobelove nagrade za literaturo, ki velja za najprestižnejšo nagrado v svetu literature. Švedska akademija bo ime dobitnika po tradiciji objavila ob 13. uri na svojem sedežu v švedski prestolnici Stockholm. Lani je Nobelovo nagrado za literaturo prejel madžarski avtor Laszlo Krasznahorkai. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v tretjem krogu Lige prvakov v Parizu izgubili proti PSG-ju s 35-46. Celjska ekipa je doživela tretji poraz v skupini C, pred gostovanjem v francoski prestolnici je klonila tudi proti hrvaškemu Zagrebu in danskemu Aalborgu. V slovenski ekipi sta bila v Parizu najučinkovitejša Aljuš Anžič z 9 in Lun Ključanin s 6 goli. Celjska ekipa bo naslednjo tekmo igrala 14. oktobra, ko se bo v dvorani Zlatorog ob 18.45 znova pomerila s PSG. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnih, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma ponehale.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Salomon.
1: Čist simple.
0: Izbereš.
1: Klikneš.
0: Plačeš.
1: Dobiš
2: avto.
1: Na naroči avto.si.
0: Preprosto.
1: Preizkušeno in varno.
0: Samo na naroči avto.si. A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočajo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
3: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
4: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
5: Stopovih 20.
4: Vsako soboto zvečer.
5: Samo na Radiu Salomon.
1: Slyšel.

0: Pogled v nebo.
1: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo v notranjosti pa jugozahodnih, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma ponehale.
2: Radio Salomon.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. 3, 2, 1.
4: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nova kolekcija sedežnih garnitur. Z dobavo v le 25 dneh, kar do 40% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
6: Airplay 50. Najbolj predvajane vesti preteklega tedna na tvoji najljubši radijski postaji.

0: Siri. Vsa glasba. Samo pri nas se jesen sliši in začuti.
1: Radio Salomon. Najboljše jesen.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije napadla hutijevske vojaške cilje. El Niño se bo po napovedih še okrepil vrhunec decembra. Vreme večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Potem, ko so jemenski hutijevci včeraj prevzeli odgovornost za napade na Saudsko Arabijo, je koalicija pod vodstvom Rijada, ki podpira vladne sile v Jemnu, zadela 82 hutijevskih vojaških ciljev, je včeraj sporočil tiskovni predstavnik koalicije Turki Al-Maliki. Med cilji so bili izstrelišča raket, poveljniški centri ter skladišča raket in orožja. Hutijevci pa so danes izjavili, da so ponovno napadli letališče v Rijadu. Ob tem so letalske družbe ponovno in po lastnih navedbah zadnjič pozvali naj se izogibajo saudskemu zračnemu prostoru. Pojav El Niño se bo še okrepil, vrhunec pa bo dosegel v decembru, je danes poročila Svetovna meteorološka organizacija. V rednem mesečnem poročilu je še navedla, da bo tokratni El Niño verjetno trajal do februarja prihodnje leto in opozorila, da bi bil lahko eden najmočnejših od leta 1950. Pojav bo po navedbah Agencije Združenih narodov za vreme in podnebje prinesel nadpovprečne temperature v večjem delu sveta in spremenil vzorce padavin, s čimer se bo povečalo tveganje za sušo in poplave v različnih regijah. Njegov vpliv bo še okrepil učinke podnebnih sprememb. Slovenska ženska futsal reprezentanca je s porazom proti Italiji z 0-3 začela kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Danes se bodo varovanke selektorja Draga Adamiča v Laškem pomerile s Francijo, ki je z 2-5 klonila proti Španiji. V kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2027, ki ga bo gostila Hrvaška, nastopa 16 reprezentanc. Zmagovalke 4 skupin ter 2 najboljši drugouvrščeni reprezentanci se bodo uvrstile na Euro, preostali drugouvrščeni reprezentanci pa bosta novembra igrali dodatne kvalifikacije za zadnje prosto mesto. O vremenu pa Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodni, ki bo čez dan na severovzhodu tudi ukrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo 16-23 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo 9-13, na goriškem in ob morju okoli 16, najviše dnevne od 12-17, slovenski Istri do 20 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot 1000 prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hura družinskem dnevu.

0: Vstopnic razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
2: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si.
3: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
4: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
3: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
4: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
3: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
5: Stopovih 20.
6: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
5: Samo na Radiu Salomon.
7: Slišiš?

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodni, ki bo čez dan na severovzhodu tudi ukrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na goriškem in ob morju okoli 16, najviše dnevne od 12 do 17, slovenski Istri do 20 stopinj.
3: Radio Salomon.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
7: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota. Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Najboljša priprava na sobotni večer.
8: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
3: Vsako soboto zvečer.
8: Samo na Radiu Salomon.
9: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Američanka Krista Pike po spodletelem poskusu usmrtitve spregovorila. Policisti po zažigu vozila v Medvodah prijeli 19-letnika. Vreme, večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Krista Pike, ki je prejšnji teden v Nashvillu preživela spodletelo usmrtitev z vbrizgavanjem smrtonosnega odmerka pentobarbitala, se je v torek nepričakovano zbudila in začela govoriti, potem ko so jo v ponedeljek skoraj že odklopili od naprav, ki so jo ohranjale pri življenju, je včeraj povedal njen odvetnik Randy Spiway. Sedaj je 50-letnica budna in lahko govori, vendar ne more požirati ali premikati rok. Kljub bivanju v bolnišnici je še vedno vklenjena v lisice. Zdravstveno osebje je zahtevalo odstraniti v lisic, vendar je bila njihova zahteva zavrnjena, je povedal njen odvetnik. Policisti so včeraj na območju Medvod prijeli 19-letnika, ki je z gorivom zažgal vozilo, ki je bilo predtem ukradeno na območju Most. Nastalo je za nekaj tisoč evrov škode. Osumljencu so odredili pridržanje, po do zdaj znanih podatkih pa ni bil nihče poškodovan, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Ob tem so se zahvalili občanki, ki je o dogodku obvestila policijo in vsem drugim občanom, ki so svojimi informacijami pripomogli k hitri sleditvi osumljenca. Nemški drugoligaški klub Bochum je navijačem prepovedal usklajeno skakanje na eni od tribun stadiona, saj gibanje konstrukcije, ki pri tem nastane pri nekaterih gledalcih, povzroča slabost. Inženirji so med pregledom objekta ugotovili, da intenzivno ritmično skakanje več tisoč navijačev hkrati povzroča močno nihanje tribune. Pregled konstrukcije so opravili v okviru načrta posodobitve stadiona z zmogljivostjo 26 tisoč obiskovalcev. V izjavi so navedli, da varnost obiskovalcev ni ogrožena. O vremenu pa Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodni, ki bo čez dan na severovzhodu tudi ukrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na goriškem in ob morju okoli 16, najviše dnevne od 12 do 17, slovenske Istri do 20 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Kdo trka?
4: Zima!
3: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kare brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 evra. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 evra. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Salomon. Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
1: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. Ecostil.si.
0: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Ren24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Ren24.si.
2: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodni, ki bo čez dan na severovzhodu tudi ukrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 12 do 17, Slovenski Istri do 20 stopinj.
3: Radio Salomon. V trgovinah Mana te čaka ekskluzivni 25% popust pri nakupu oblačil v redni prodaji nad 25 evrov. Enkratna priložnost za osvežitev garderobe za vso družino. Več na mana.eu. Mimelo.si. Spletna trgovina za najmlajše.
4: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
5: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
4: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
6: Slišen.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Celju do 1,6 milijona evrov za 4 dodatne električne avtobuse. Šefčovič v Pekingu o uravnoteženju trgovine med Evropsko unijo in Kitajsko. Vreme, večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Celjska občina je za nakup 4 novih električnih avtobusov pridobila do 1,6 milijona evrov nepovratnih sredstev iz podnebnega sklada. Sredstva bodo pokrila do 80% upravičenih stroškov, z novimi avtobusi pa bo občina nadaljevala posodobitev voznega parka Celebusa. Čas dobave še ni znan, naložbo pa mora zaključiti do novembra 2028, so sporočili z celjske občine. Občina je letos vozni park že okrepila s 3 električnimi avtobusi in električnimi kombijem. Z elektrifikacijo želi zmanjšati hrup in izpuste ter izboljšati javni potniški promet. Evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič bo danes in jutri v Pekingu s pristojnim kitajskim ministrom Wangom Wentaom razpravljal o ukrepih za uravnoteženje trgovinskih odnosov med Evropsko unijo in Kitajsko. Na komisiji od srečanja pričakujejo prve konkretne rezultate dialoga, ki so ga zagnali konec junija v Bruslju, ko so voditelji držav članice Evropske unije Bruselj pozvali naj pripravi ustrezna orodja za uravnoteženje trgovinskih odnosov med stranema. Predsednik Kolesarske zveze Slovenije Andraž Vehovar je ob koncu Evropskega prvenstva v Sloveniji s ponosom spregovoril o dobri organizaciji. Tudi po odzivih, ki jih je prejel od tujih predstavnikov ekip, so Sloveniji priznali izjemno gostiteljstvo, sploh v primerjavi z nedavnimi prvenstvi. Kot je dejal, v Šenčurju ni našel deležnika, ki s prvenstvom ne bi bil zadovoljen. Kar se Evropskega prvenstva tiče, ter po odzivih smo dobili dokaz, da tako dobro organiziranega, ne le evropskega, temveč tudi kakšnega drugega prvenstva že dolgo ni bilo. Tudi svetovno prvenstvo v Montrealu pred tedni ni bilo organizirano na takšni ravni, je poudaril Vehovar. O vremenu pa Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodni, ki bo čez dan na severovzhodu tudi ukrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na goriškem in ob morju okoli 16, najviše dnevne od 12 do 17, slovenski Istri do 20 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
3: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Kdo trka?
7: Zima!
8: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
9: Jupi, jupi, živalice so tu, mrkata priditi, živalce zberi si.
10: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno opojanje spominov.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
3: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočajo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
4: Topovih 20.
5: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
4: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
6: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predstavlja.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodni, ki bo čez dan na severovzhodu tudi ukrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na goriškem in ob morju okoli 16, najviše dnevne od 12 do 17, slovenski Istri do 20 stopinj.
3: Radio Salomon. Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
4: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.

0: Vlada vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Izrael drastično zmanjšal britansko diplomatsko prisotnost v Jeruzalemu. Za krajo Sefa v Dragomirju četverica obsojena na skupno 13 let zapora. Vreme večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Izraelski zunani minister Gideon Sar je sporočil, da je britanski konzulat v vzhodnem Jeruzalemu danes prenehal delovati, da pa 7 diplomatov ostaja v zgradbi, ki je last Združenega kraljestva. Britanska vlada je sporočila, da bo v Jeruzalemu še naprej zagotavljala ključne storitve in da bo stavba konzulata še naprej odprta, a kot misija Združenega kraljestva. Sar je zaprtje britanskega konzulata v vzhodnem Jeruzalemu odredil pred mesecem dni, potem ko je Velika Britanija uvedla trgovinske sankcije proti izraelskim naselbinam na zasedenem Zahodnem bregu. 4 storilci, ki so novembra lani iz hiše v Dragomirju odnesli 235 kg težak sef z zlatom, srebrom in gotovino, so bili obsojeni na skupno 13 let zapora. Sodišče jim je naložilo tudi vračilo nekaj več kot milijona evrov protipravno pridobljene premoženjske koristi, poročajo Slovenske novice. V sefu je bilo 61 zlatih kovancev, 27 zlatih in 147 srebrnih palic, 309 srebrnih kovancev ter 150 tisoč evrov gotovine. Policisti so sef 2 dni po vlomu našli pri Višnji gori prazen in zažgan. Na svetovnem prvenstvu v judu v Bakuju se je po prvi borbi v kategoriji do 70 kg poslovila tudi Nika Koren, ki jo je z metom za vazari ugnala španka japonskih korenin Aitsu Noda Roustand. Kljub dejstvu, da je 22-letna tekmovalka Bežigrada na prvenstvo pripotovala obolela in so v slovenskem taboru še v torek ugibali, ali bo sploh nastopila, je Koren v uvodu izkoristila prednost svoje telesne višine in nadzorovala potek. Kaj kmalu pa je španka, letos tretja na Grand Slamu v Parizu, s hitrim vstopom in metom prišla do odločilne prednosti. O vremenu pa Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodni, ki bo čez dan na severovzhodu tudi ukrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16, najviše dnevne od 12 do 17, Slovenski Istri do 20 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
4: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
7: Vodenje projektov res ni enostavno.
8: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
9: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
8: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
10: Tedanska izbira, ki motivira. Svinski kare brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 evra. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 evra. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Radio Salomon.
1: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka. Z mizami, stoli, tlemi dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Arend24.si
6: Stopovih 20.
7: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
6: Samo na Radiu Salomon.
8: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodni, ki bo čez dan na severovzhodu tudi ukrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na goriškem in ob morju okoli 16, najviše dnevne od 12 do 17, slovenske Istri do 20 stopinj.
3: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

Salomon Picassi. Slišen in poslušan. Sunny, happy.

0: mi smo Salomon. Novice.
1: Izrael drastično zmanjšal britansko diplomatsko prisotnost v Jeruzalemu. Za krajo Sefa v Dragomirju četverica obsojena na skupno 13 let zapora. Vreme večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Izraelski zunani minister Gideon Sar je sporočil, da je britanski konzulat v vzhodnem Jeruzalemu danes prenehal delovati, da pa 7 diplomatov ostaja v zgradbi, ki je last Združenega kraljestva. Britanska vlada je sporočila, da bo v Jeruzalemu še naprej zagotavljala ključne storitve in da bo stavba konzulata še naprej odprta, a kot misija Združenega kraljestva. Sar je zaprtje britanskega konzulata v vzhodnem Jeruzalemu odredil pred mesecem dni, potem ko je Velika Britanija uvedla trgovinske sankcije proti izraelskim naselbinam na zasedenem zahodnem bregu. 4 storilci, ki so novembra lani iz hiše v Dragomirju odnesli 235 kg težak sef z zlatom, srebrom in gotovino, so bili obsojeni na skupno 13 let zapora. Sodišče jim je naložilo tudi vračilo nekaj več kot milijona evrov protipravno pridobljene premoženjske koristi, poročajo Slovenske novice. V sefu je bilo 61 zlatih kovancev, 27 zlatih in 147 srebrnih palic, 309 srebrnih kovancev ter 150 tisoč evrov gotovine. Policisti so sef 2 dni po vlomu našli pri Višnji gori prazen.

0: zažgan. Na svetovnem prvenstvu v judu v Bakuju se je po prvi borbi v kategoriji do 70 kg poslovila tudi Nika Koren, ki jo je z metom za vazari ugnala španka japonskih korenin Aitsu Noda Roustand. Kljub dejstvu, da je 22-letna tekmovalka Bežigrada na prvenstvo pripotovala obolela in so v slovenskem taboru še v torek ugibali, ali bo sploh nastopila, je Koren v uvodu izkoristila prednost svoje telesne višine in nadzorovala potek. Kaj kmalu pa je španka, letos tretja na Grand Slamu v Parizu, s hitrim vstopom in metom prišla do odločilne prednosti. O vremenu pa Anže Medved z Agencije za okolje.
1: Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodni, ki bo čez dan na severovzhodu tudi ukrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na goriškem in ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 12 do 17, slovenski Istri do 20 stopinj.
2: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot 1000 prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hura družinskem dnevu.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Merkator.
7: Lepo zdrav in dobrodošli v četrtkovem Mega Salomonu. Mitja sem z vami, Grajzi za prijatelje in z nami za začetek The Script, Rain.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno bojanje spominov.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Tan, Back in Tan, Karnival, s prijatelji, Power Dancers
2: in ostalimi.
1: Sobota, 6. februar 2027. Early Bird, razprodan. Prvi kontingent vstopnic, razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
3: Začne se, zdemo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Range 24, ker dobre zabave potrebujejo dokazni material. Range24.si.
4: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s 3 zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
5: Poslušaj vsebine na zahtevo.
6: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
7: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: smo Salomon in ti si z nami.
1: No, déjame bailar contigo.

Tole je Mleznjak in Flirt, prazna postelja, to je glasba, narejena v Sloveniji. Sledi Oliver Heldens, Crider in The Young Punks. Ajo!

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodni, ki bo čez dan na severovzhodu tudi ukrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 12 do 17, Slovenski Istri do 20 stopinj.
3: Radio Salomon. V trgovinah Mana te čaka ekskluzivni 25% popust pri nakupu oblačil v redni prodaji nad 25 evrov. Enkratna priložnost za osvežitev garderobe za vso družino. Več na mana.eu.
4: DJ Time podpira naroči auto.si,
5: kjer avto po vaši želji kar naročite.
4: Z odkrito ceno,
5: s preverjeno zgodovino
4: in z boljšo opremo.
5: Naroči auto.si.
3: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
6: Slišen in poslušan.
7: Sunny happy people.

0: Take That in Michael Patrick Kelly, Feel My Love smo slišali zdaj bo čas za skoku 90-ta, For Fun, Haiti in Spice Girls, Wanna Be.
1: 90-ta so zakon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Vlada omika predloga novel zakonov o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti. Po oceni NIJZ smiselno le zaostrovanje alkoholne in tobačne zakonodaje. Vreme popoldne bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Vlada iz postopka državnega zbora umika predloga novel zakonov o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti, je razvidno z dopisov objavljenih na spletni strani državnega zbora. Gre za zakona, s katerimi je vlada želela upočasniti rast proračunskega financiranja za ti dve področji. Umik sledi napovedi, da naj bi pripravili širše spremembe. Na NIJZ so odzivu na osnutek zakona o preventivi, ki ne vsebuje nekaterih omejitev prodaje alkohola in tobaka, danes pojasnili, da so vsi obstoječi ukrepi preverjeni in učinkoviti. Na NIJZ menijo, da bi bilo smiselno le zaostrovanje alkoholne in tobačne zakonodaje, ne rahljanje, pri pripravi osnutka zakona pa niso sodelovali. Kanadska avtorica Ann Carson je letošnja dobitnica Nobelove nagrade za literaturo, je v Štokholmu sporočila Švedska akademija. Kot so utemeljili, jo je prejela za svoje drzno in izvirno ustvarjanje, ki je v igrivem dialogu s klasično tradicijo ustvarilo nove oblike sodobne književnosti. Slovensko društvo United World Colleagues je objavilo razpis, ki dijakom Slovenije omogoča dvoletno šolanje v tujini. Na voljo so šole v Italiji, Tanzaniji, Indiji, Bosni in Hercegovini ter Združenih državah Amerike. Rok za prijavo je 1. december. Na sedežu Rokometne zveze Slovenije so izžrebali pare osmine finala pokala Slovenije za ženske in moške. Rokometašice se bodo v boje predvidoma podale 18. novembra, rokometaši pa 16. decembra, so sporočili iz zveze. V zgodovini pokala Slovenije med rokometašicami so najuspešnejše krimovke, med moškimi zasedbami pa je največ lovorik v vitrinah celjskega kluba. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Anže Medved.
2: Popoldne bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, na jugozahodu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Opozorilo, danes bodo predvsem na jugozahodu še možni dolgotrajni nalivi. Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Munde! Jupi, jupi, živalice so tu, Mercator priditi, živalce zberi si.
7: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Po 14. smo, to je že druga ura našega druženja danes v Mega Salmonu in z nami za uvod drugo uro Alex Guesta featuring On Rebel in Rafael, Beat of Revolution.

Alex Vesta featuring Honorable and Rafael, Beat of Revolution, Esanega, Sam Sandalia je tisto, kar smo poslušali. Zdaj je čas za smo še več glasbe. Brez nagladanja, Bausa Magnetic, z nami kmalo še predoglasi. Predtem Fisher, What a Life featuring Flores Arman. Najprej pa Alex Warren, Passenger. Ne!

0: Haja z leve, še iz leve, ola la la la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dobar je, vedno prvi, Radio Saloma.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter v vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
3: Prenesi, poslušaj, uživaj.

Lobo Music Official, Alma, Gianluca Vacchi Dark Radio Mix. Je tisto, kar smo poslušali, sledi pa Chris de Sarandi, Easy to Love, sledi najnovejše na Salmonu. Najnovejše.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Anže Medved.
2: Popoldne bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, na jugozahodu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Opozorilo, danes bodo predvsem na jugozahodu še možni dolgotrajni nalivi. Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta.
3: Radio Salomon.
4: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
3: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
7: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
6: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
7: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
6: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595-595.
0: Salomon, DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
8: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
9: Slišen in poslušan.
8: Vsak dan

0: Daughter, Talk to You, featuring 54 Ultra je tisto, kar smo poslušali, zdaj bo čas za skok v 90. številka 2. Z Vivian, Vzemi me in Squeezer, Sweet Kisses.
1: 90. so zakon.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Vlada omika predloga novel zakonov o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti. Nemčija napoved rasti BDP popravila močno navzgor. Vreme popoldne bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Vlada iz postopka državnega zbora umika predloga novel zakonov o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti, je razvidno z dopisov objavljenih na spletni strani državnega zbora. Gre za zakona, s katerimi je vlada želela upočasniti rast proračunskega financiranja za ti dve področji. Umik sledi napovedi, da naj bi pripravili širše spremembe. Nemška vlada je močno izboljšala napoved letošnje gospodarske rasti, potem ko je aprila ocenjevala, da se bo obseg nemškega bruto domačega proizvoda letos okrepil za 0,5%, po novem predvideva, da bo rast 1,3%. Motor rasti so izvoz, javne investicije in večja poraba za obrambo. Poštne storitve kljub digitalizaciji ostajajo pomemben del vsakodnevnega poslovanja slovenskih podjetij. V najnovejši raziskavi ugotavlja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije. Tako 78% podjetij pogosto ali zelo pogosto prevzema pisma, malenkost manj pa jih pogosto ali zelo pogosto pošilja, so sporočili iz agencije. Kanadska avtorica Ann Carson je letošnja dobitnica Nobelove nagrade za literaturo, je v Štokholmu sporočila Švedska akademija. Kot so utemeljili, jo je prejela za svoje drzno in izvirno ustvarjanje, ki je v igrivem dialogu s klasično tradicijo ustvarilo nove oblike sodobne književnosti. Na sedežu Rokometne zveze Slovenije so izžrebali pare osmine finala pokala Slovenije za ženske in moške. Rokometašice se bodo v boje predvidoma podale 18. novembra, rokometaši pa 16. decembra, so sporočili iz zveze. V zgodovini pokala Slovenije med rokometašicami so najuspešnejše krimovke, med moškimi zasedbami pa je največ lovorik v vitrinah celjskega kluba. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Anže Medved.
2: Popoldne bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, na jugozahodu bodo možni.

0: shopevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
2: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočejo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.

0: Ligera, Alakin Stick Figure, Run Run River, Angels Above Me smo slišali, sledi najnovejše na Salmonu, Mark Amber, The Proof. Je to leženo hit, ker mi ustvarjamo hite.
1: Najnovejše.

0: Radio Salomon.
1: Kdo trka?
2: Zima!
3: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
4: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: V trgovinah Mana te čaka ekskluzivni 25-odstotni popust pri nakupu oblačil v redni prodaji nad 25 evrov. Enkratna priložnost za osvežitev garderobe za vso družino.
6: Več na mana.eu.
7: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota. Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
8: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči. Latino ritmi daleč naokoli.
9: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
8: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
10: Slišen in poslušan.

0: Ella Langley, Chosen Texas, smo poslušali, zdaj pa je čas za skonko 90-a številka 3, Steps, Tragedy in Electro Team, da ti nisem bila dovoljna. Po 16. pa pozdravimo ekipo DJ Time, Dan on the Mic, Dr. Silvano DJ, Edi the Producer in Češpli z vami. Mi te bomo z vami znova jutri po 13. Čau, čau.
1: 90-a so zakon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Policisti v okviru preiskav zasegli za več kot 37 milijonov evrov droge. NIJZ cepivo proti tuberkulozi v Sloveniji varno in ni predmet umika. Vreme, jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Policija je v torek uspešno zaključila obsežno mednarodno preiskavo kaznivih dejanj z področja prepovedanih drog ter orožja. Po hišnih preiskavah v Sloveniji so prijeli 34 osumljencev, zoper 15 osumljencev so odredili pridržanje in jih privedli pred preiskovalnega sodnika. Vrednost skupaj zasežene droge bi naj na trgu presegla 37 milijonov evrov. Nacionalni inštitut za javno zdravje po začasni ustavitvi uporabe cepiva proti tuberkulozi na Hrvaškem sporoča, da v Sloveniji tega cepiva ne uporabljamo. Poudarili so, da je cepivo proti tuberkulozi, ki je na voljo v Sloveniji, varno in učinkovito, ter ni predmet umika. Ter pojasnili, da so najpogostejši neželeni učinki po cepljenju lokalne reakcije. Evropska komisija je danes sprejela nova pravila za rejo perutnine in prašiče v skladu z direktivo o industrijskih emisijah in emisijah iz živinoreje. Novi enotni okvir Evropske unije določa enotne minimalne okoljske standarde za velike reje perutnine in prašiče v Evropski uniji. Njen cilj pa je zmanjšati onesnaževanje zraka, vode in tal z dušikom. Pogajalski skupini Konfederacije sindikatov javnega sektorja in reprezentativnih sindikatov javnega sektorja vlado pozivata k dialogu in dokončanju plačne reforme. Poudarjajo, da se kljub napovedim premijeja Janeza Janše o zmanjšanju števila zaposlenih v javnem sektorju z vlado še niso sestali, svarijo pred privatizacijo javnih storitev. Aleksander Čeferin je napovedal novično kandidaturo za predsednika Evropske nogometne zveze UEFA. Slovenec, ki je bil prvič izvoljen leta 2016, je vodjem nacionalnih zvez svojo namero o ponovni kandidaturi sporočil na dopoldanskem sestanku v Berlinu. Njegova odločitev sledi nekaterim pozivom znotraj evropskega nogometa,

0: bi se vendarle premislil in znova kandidiral. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Anže Medved.
1: Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. V morju bo še možna kakšna nevihta. Zapiha bo veter severnih in vzhodnih smeri, na primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13 na Goriškem in v morju okoli 16, najviše dnevne od 12 do 16 na primorskem do 21 stopinj.
2: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti. Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.

0: Ka uspešnica iz zlatih 90-ih let, pevka, ki je zastopala Veliko Britanijo na pesmi za Evrovizijo. Gina G, Just a Little Bit. Tudi na to smo plesali v tistih zlatih 90-ih letih in Edo producer se tega zagotovo še vedno tako živo spomni.
1: Seveda.
0: In na ta 90-ta bomo danes zagotovo še zaplesali, še najbolj pa bomo zaplesali, pa ne samo zaplesali, verjetno še kaj več. Na razprodanem DJ Time Back in Time, ki bo v petek 16. oktobra, torej že naslednji teden, od 20. uri se odprejo vrata, od 21. ure dalje pa štarta kulturno-umetniški program in na dodatnem terminu sobota 6. februar v Odisej. Top Event.si in bencinski servisi Petrol pa ta pravi dileri za vstopnice.

0: je in bolj srčno, kaj ti vikend je bolj ali manj izovin, ko še petek uredimo in je to to.
1: Ja,
0: pravi medij, še petek uredimo in je to to. Tukaj pa je četrtko magično popoldne z najboljšo glasbo, z najboljšim ritmom in verjamem, da tudi z najboljšo družbo. Down on the mic, edite pa se češ, mi smo z vami.
2: Dobrodošli.
0: In kar za začetek, kar takoj glasbi, prva ekskluzivna novost današnjega popoldneva. Robbie Williams, Miss Monique,

0: ko se sliši, ko se za uncunca ritmom spogleduje Robbie Williamsa. Dobra druščina, mi smo njih, Beauty Nas, ena izmed tistih ekskluzivnih novosti na naših magičnih frekvencah.
1: To je ekskluziva.
0: Zelo ekskluziva. Ok, za zamudnike, za zamudnice, z vami Dan on the mic, ide the producer Češplj. Dobar dan in dobrodošli. DJ Time se nadaljuje, ker četrtek je le četrtek. Calvin Harris, Jazzy ter Satisfaction.

0: eden najbolj znanih svetovnih DJ-jev in producerjev, ki rad zatrese z novo uspešnico Satisfy. Še vedno se nahaja ta pesem na naši lestvici Airplay ter tudi lestvici najgibljivejših. Z lahkoto sta obe lestvici na posluh, kjerkoli in kadarkoli, s pomočjo aplikacije Radio Salamon za pametne naprave oziroma na spletni strani radiosalamon.si.
1: Res je.
0: Res je, kot je res tudi to, da sledi
2: Halo.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno bojanje spomina.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
3: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Autodebeut Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Autodebeut Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si.
8: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
9: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
8: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
9: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
8: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
10: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
11: Stopovih 20.
10: Vsako soboto zvečer.
11: Samo na Radiu Salomon.
12: Slišen in poslušan.
13: Sunny happy people.

0: Teach with Third Party in John Martinom so odprli rubriko Hitro je ravno dovolj hitro. V bistvu bo kar žgalo.
1: To je to.
0: Ja, žgalo bo na polno.
1: Tako je.

0: rubriki Hitro je ravno dovolj hitro, pa k sporočilu našega partnerja naročiauto.si. Ne najdete avta, ki bi točno ustrezal vašim željam, je morda v Sloveniji premalo izbire ali pa takega avta sploh ni na prodaj. Obrnite se na naročiauto.si, poskrbijo za varno novost iz največjega trga vozil na svetu iz Nemčije. Uredijo se od iskanja, preverjanja, transporta do registracije vozila v Sloveniji. Najbolj odkrito voz vozila v Sloveniji, naročiauto.si.
1: DJ Time podpira naročiauto.si,
2: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
2: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo

Bileđa, David Guetta, pesem, ki nas bo vedno spominjala na poletje, pa tudi na jesen, Sad Girls. Zdaj pa ene zmed tistih novejših na naših magičnih frekvencah. Pam, pam, pam, pam, pam, Gluckenbach, Callum Scott, Collide. I don't understand.

Kakšna presenetljiva sodelovanja se v zadnjem času ujamejo na naše magične frekvence, Glockenbach, Callum Scott, pa recimo sedaj Topic, Carte Blanche, Lucky Ones.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
3: Prenesi, poslušaj, uživaj.
1: Slišen.

0: ali se meni samo dozdeva, da v četrtek še hitreje mine čas kot recimo v sredo, še hitreje pa potem v petek.
1: Seveda.
0: Ok, samo da nisem edini. Kaj ti približujemo se že finalu prve ure? DJ Goja na i.

0: dušo in telo.
1: Prosim.
0: Pravim, da iziči, ki znajo počohljati dušo in telo. DJ Time pa uživa naprej proti še bolj glasnemu, še bolj izjemnemu finalu prve ure. Tukaj so že svediška z mafija. Happiness is so sad.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Policisti v okviru preiskav zasegli za več kot 37 milijonov evrov droge. Ministrstvo podpis za referendum o interventnem zakonu oddalo 42.694 voljivcev. Vreme, jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Policija je v torek uspešno zaključila obsežno mednarodno preiskavo kaznivih dejanj z področja prepovedanih drog ter orožja. Po hišnih preiskavah v Sloveniji so prijeli 34 osumljencev, zoper 15 osumljencev so odredili pridržanje in jih privedli pred preiskovalnega sodnika. Vrednost skupaj zasežene droge bi naj na trgu presegla 37 milijonov evrov. O virem podpisu podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije je oddalo 42.694 voljivcev, je sporočilo Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo. Predstavniki sindikalnih central bodo zahtevo za razpis referenduma s potrdilom o izbranih podpisih v državni zbor vložili v petek dopoldne. Evropska komisija je danes sprejela nova pravila za rejo perutnine in prašiče v skladu z direktivo o industrijskih emisijah in emisijah iz živinoreje. Novi enotni okvir Evropske unije določa enotne minimalne okoljske standarde za velike reje perutnine in prašiče v Evropski uniji. Njen cilj pa je zmanjšati onesnaževanje zraka, vode in tal z dušikom. Aleksander Čeferin je napovedal novično kandidaturo za predsednika Evropske nogometne zveze UEFA. Slovenec, ki je bil prvič izvoljen leta 2016, je vodjem nacionalnih zvez svojo namero o ponovni kandidaturi sporočil na dopoldanskem sestanku v Berlinu. Njegova odločitev sledi nekaterim pozivom znotraj evropskega nogometa, da bi se vendarle premislil in znova kandidiral. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Anže Medved.
2: Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale.
1: V 2016 je vodjem nacionalnih zvez svojo namero o ponovni kandidaturi sporočil na dopoldanskem sestanku v Berlinu. Njegova odločitev sledi nekaterim pozivom znotraj evropskega nogometa, da bi se vendarle premislil in znova kandidiral. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Anže Medved.
2: Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo

0: Mi smo Salomon.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: DJ Time podpira. Naroči avto.si.
6: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
5: Z odkrito ceno.
6: S preverjeno zgodovino.
5: In z boljšo opremo.
6: Naroči avto.si.

0: kulturno-umetniški program starta ob 21. uri. Imamo pa tudi že dodatni termin, sobota 6. februar, DJ Time, Back in Time, Karnival s prijateljicami Power Dance, so ostale prijatelje, povemo malo kasneje. Vstopnice, dokaj ne zmanjka, topevent.si in bencinski servisi Petrol. Dan on the mic, Edito Pesočešpi so z vami in čas je za rubriko Hitro je ravno dovolj hitro.
1: Zakaj?
0: Pač čas je in hold the

Izjemna klasika iz zlatih 90-ih let, Captain Hollywood Project in More and More. In ko On the Mic omenja 90-ta leta, je treba povedati, da že naslednji teden, petek, čas za DJ Time, Back in Time s prijatelji, razprodani DJ Time, Back in Time s prijatelji, ki bo v Ljubljanski Odiseji. Vrata se odprob 20 uri,

0: Adam Bear, ki sicer znam po malenkost bolj močnih udarcih in ritmih, ima vseeno Let Loose, njegova zadnja hiturina, Hitčina.
1: Hudo.
0: Ja, treba priznati, da se vseeno sliši zelo hudo. Smo v drugi uri, smo v drugem delu našega ultimativnega druženja in še ena brez popuščanja, jasna in glasna.

0: Radio Salomon.
1: Čist, simpel je.
0: Izbereš,
1: klikneš,
0: plačeš,
1: dobiš
0: avto.
1: Na naroči avto.si.
0: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
0: Samo na naroči avto.si.
2: Društvo za preventivno delo vas vabi, da se jim pridružite kot prostovoljci pri izvajanju preventivnega projekta Mladinske delavnice v šolskem letu 2026-27. Tako se boste lahko nekaj novega naučili o sebi in obenem boste na edinstven način delali s skupinami najstnikov starih od 13 do 15 let. Delavnice se izvajajo v Ljubljani in drugje po Sloveniji. Prijavite se lahko do vključno 14. oktobra. Prijavnica in več informacij o programu Mladinske delavnice so na voljo na spletni strani in Facebook strani Društvo za preventivno delo. Pridružite se mladinskim delavnicam, nova izkušnja, nova znanja in priložnost za delo z mladimi.
3: Začne se, zdemo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Ren 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Ren24.si.
4: Topovih 20.
5: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
4: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
6: Slišen in poslušan.

0: neke vrste izići. Neptunika What If, se pa pesem nahaja, zato zveni še malo bolj znano kot ponavadi. Na naši lestvici Airplay ter lestvici najgibljivejših. Obe lestvici sta na pogled, na poslu, kjerkoli in kadarkoli, na spletni strani radiosalamo.si oziroma preko aplikacije Radio Salamo za pametne naprave. Še eno zanimivo sodelovanje v tem trenutku.
1: Komaj čakam.
0: Ok, Robin Schulz, What Am I, Take It Slow, Bullet.

0: Tudi v ta drugo sporočilo našega partnerja na ročeauto.si. Vsi želite nakup vozila, ampak pri tem nočete zapustiti domačega kavča. Preprosto obrnite se na ročeauto.si. Vse storijo na mesto vas. Avto najdejo, preverijo, spogajajo popustino vozijo. Najbolj odkrito voz vozila na ročeauto.si.
1: CJ Time podpira na ročeauto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.
2: Na ročeauto.si.

0: rubrika Hitro je ravno dovolj hitro, ki ima seveda tudi svoje zakonitosti, kako hitra mora biti, da je sploh hitra in koliko pesmi se mora zvrstiti, da lahko rečemo, gre za rubriko Hitro je ravno dovolj hitro. In evo, ta je ta zadnja v tej liniji.
1: Vem, ja.
0: My Candy's Jack Holiday, Living on.

0: Radio Salomon. Ekskluzivno bojanje spominov.
1: Srečanje generacij.
0: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
3: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
4: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepoš

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Mimelo.si. Spletna trgovina za najmlajše.
3: Topovih 20.
4: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
3: Samo na Radiu Salomon.

0: What a life, what a life.
1: Prosim.
0: What a life. With Florence Arman. Geti, če pa že redi stedi s svojim novim prijateljem, enem boljši kot kaže, kaj ti v zadnjem času kar precej sodelujeta. Kim Paton, you and I, me and

0: hitrost, uspešnici zlatih 90-ih let. Einstein, doktor, DJ ter Automatik, Sex.
1: A moj bog!
0: Kakšen naslov včasih ni bilo težav z njim. Sicer pa zlate 90-a tudi danes na sporedu z rubriko 90-a so zakon.
2: 90-a so zakon.
0: Sem ravno povedal, so zakon in so še vedno zakon in bomo na njih tudi plesali na razprodanem Bekiču naslednji petek v Odiseji. Vrata se odprob 20 uri, kulturno-umetniški program štarta ob 21. Zdaj pa, D.O.D. Easy Bizu, Kefo.

0: tu stopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Renč 24, profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Renč24.si.
6: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
7: Stopovih 20.
6: Vsako soboto zvečer.
7: Samo na Radiu Salomon.
8: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
9: Slišeni in poslušeni.

0: kar držimo tempo s hišnim ritmom. Pred ekskluzivnimi oglasi, za ekskluzivnimi oglasi. Mopi, just a little bit more, še ena iz tega hišnega paketa.
1: Vsak dan v programu DJ Time z vami.

0: Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: DJ Time podpira Naroči avto.si,
2: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
2: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
2: Naroči avto.si.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
3: Poslušaj vsebine na zahtevo.
4: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
5: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predaj.

0: Salomon. Ti si z nami.
1: DJ Time.
0: Kar če tartek in zadnjih 30 minut je tukaj ter rubrika 90-ta so zakon.

samo rubrika, ki je na sporedu od ponedeljka do četrtka na naših magičnih frekvencah v programu DJ-TAJ. Temveč tudi kot sebina na zahtevo, na voljo na spletni strani Radio Salamon.si oziroma kot sebina na zahtevo, ki se posluša na aplikaciji Radio Salamon za pametne naprave. Brezplačni, kjerkoli in kadar.

četrtek se počasi zaključuje, vse kar se tiče ekipe, DJ-ja. Z vami so bili Dan on the Mic, Dr. Sevano, DJ in The Producer in Češpli. Uživajte v najboljši glasbi še naprej, Salamono ekstra večer, potem pa Dance Now. Še več 90-ih, še več DJ Time-a, pa klik spletna stran radiosalamon.si oziroma aplikacija Radio Salamon za pametne naprave.

0: Radio Salomon. Ujemite jesen in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
1: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si.
2: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
3: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
2: Zajčja dobrava.si.
4: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
5: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
6: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predaj. Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Topovih 20.
0: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan. Sunny happy people.

Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja.

0: Radio Salomon.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.
2: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Slišen in poslušan.
4: Vsak dan vam predajem.

Radio Salomon. Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: husband is coming.
1: Samo pri nas se je sin sliši in začuti.

Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi. Je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi, Radio Salama.